0: Hello, request line.
1: Hello, Kong. Good morning.
0: Good morning, dear. Ya kerteng kejong pi mo? Mana mana empat cuci asgo bang? Empat kenal bangan yuk keren bat pi.
1: Ya kerteng Pak Joshua.
0: Nai.
1: Nasional Kong La.
0: Okay, Nasional Kong La. Satu shower border mo?
1: Ya shower border.
0: Okay, ti pelaju funting ni ya?
1: Ayla pun teng terai la andu sin terai na san sin kum ta yang la akan masuk ba pun teng teng kum dia mak
0: ka kadai de ba maybe kan ni ka first ka sin ka bin kong man yo ban kan bat pi dai
1: kum ta ta ku ble kong
0: ni pi ro ti ka bria so ba ka ni pi mo ni ka program men ta ka step ti pi dang dia yo ba ju shwa
1: nga dang kam na kam la jang a tan jing tan chen ne a tan kha tan pra tan chen ne Tika ke prak je ni, ya tanya barak le, sepok senang je ni, cuba nak pesat kata kata ke long syuah mancuah. Tengah habis syayu, syayu kum syayu dauki, kum syayu amaram, kumtah je sini.
0: Okey, kasap te kapa biang bahamu kata te?
1: Terai, yo persiang ni kong.
0: Okey, tepat Joshua, te pisik sengap radio bahan ni am.
1: Em tang bang am don radio tang bang se sistem apa mobile yang
0: kemudian ti to pi jus ngap bhai ki program skum ki e
1: ka kum kan yang ka request kong
0: okey
1: kepar basyang kai kum ne asu tang cinta
0: sam jur wai ta
1: jo request teng teng la dayo lam yo ne kum nau kong
0: ka dai
1: ya bun kena
0: oh tingim dapat kan bandu jengkerman kan mo
1: Ah,
0: okay, tapi kau apa sahab jengruai ayu Pak Joshua?
1: Tak, saya nak jengruai pun jengruai runaway.
0: Runaway, okay. Ketu ke bapi ong mingkong ruk tu ko always ruk ke don? Dia ada yang no.
1: Kalau tak don, tak ada ketu ke always ong.
0: Ada ketu always. Okay. Tapi kau apa pun sahab subhanah ke bentar jang nama?
1: Tak, nangkong ya pikong tu.
0: Kebelai.
1: Bapak. Bak polong, bak poleng, sini setan jadi bak kongla, ini saya janjang, saya janjang jang isi ni mah, saya kiri perlak ekong subai, ya iba deng na penuslat, dengar ngeru ngacius ngap teng teng bangam lak banjir ker teng teng kita tu ya barok kibas ngap mukong,
0: terai kis kita salahi, kis kita salahi ker teng. Okay, to tega ni nak bentar jong piru mo?
1: Ta.
0: Tak boleh sih pun baju shawar sedang ni iPhone ni nang nish kemat.
1: Okay,
0: bye bye.
1: Piru bang, bye.
0: Alright, listeners, you are with us in the program Life on in Western Music, and you can participate in this program by just giving us a call into this number 0364-295-2047. Yes, I'll say it again, 0364-295-2047. And you can request any Western song you wish to listen, and you can dedicate it to your love and your ones.
2: Hey, Ribor, why are you looking at that picture?
3: I was just checking whether the symbol plus F is there or not.
2: What is that plus F?
3: You know, in the food we consume, if there is deficiency of nutrients and vitamins, it affects the body, mind and daily activities. So, when you buy rice, flour, oil or milk, which have the symbol plus F, they contain vitamins in the right proportion. Buy items that have the symbol plus F for a healthy life and complete nutrition and to especially avail health benefits. Brought to you by the Commissionerate of Food Safety, Meghalaya, Shillong.
4: मार्केट के बारे में क्या
5: परफॉर्मेंस का बोलो
4: नहीं तो फ्यूचर
5: मार्केट ट्रेंड है
4: सुनने में आएगी
6: आज की खबर में पहले ही बोला था ब्रो
5: माय प्रेडिक्शन इज
7: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
5: मेरे दोस्त ने बोला
8: देवी जी की सुनो
9: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
10: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें

0: Kanigadek Akash Venish long par log nong snap hakanika por ngira ni kaban walam shpi ka program rimpe ki kin thai pat hakanika por ngira ni kaban pinsong shpi ka jing kren jong i doctor Larry Bhado tadong halor ka phang ki jing bam jing di ki badan ya ka por te met na kaban ta ki kin thai bat ki khanna ti par log nong snap haswai ka banya ya cha phrang bat kanika jing kren na i doctor Larry Bhado tadong ngadan khandiat na kalyang jong ai versini ka halor ka phang kum kakin thai kum ki kin thai la ne ki long kumi ki samla ka dei bingin long ki basmat basting la ka long na du na yeng ke bale kho ki ba pro akajing mut ke jing parkhat ki bom shong klik ti ha jo andrei ki bia be banwan ra ya ka khuat ka suba ha yeng ha sem ha ke em lang ka salang ki ba khmi ru ya ka shong sok shong san ha ka dong ka shnong ha ke em lang ka salang ki ba dan ya ka jing kit khle na ka banta ki no ki jing shem ya kan do ban pen sting lem ya kita ki baduk ki bejenjar ki papang ki besitam ki kan thai ki dei ru ban long ki betrei sitam ban yeng hala ki jong ki kejat la ka long ha ka nu ko nu ka sap ba ki ki don ban kan tiu i rat ru la ka long ha ka rwai ka siaw ka put ka tem ka khayi ka pateng ni ki nu nu ki kam rep kam riang bat kum ju ru ki badan ya ka sap ban chat ban pen ni ru ya ki nu ki jat jing bam ki ba mi na ka jat ban riu khasi jong gi om ba gim pen sep ai kai ya ka por ta ka bu shu shong hndrei ban pen dan kam yagita ki sap ki phong ki bala ai do play pan long ki priyo ki treshitam pat ban minot thop pan wan ra tang ki jing kala ki babha pat pen itanat pen phu pen phieng ha ka long priyo man priyo kat banang yat ki por ti par log nong snap ngi ya no ha ka program ra pe ki kin thai ra myo snow no ik jing kren jong e doctor Larry Bhado tadong halor ka phang ki jing bam jing di ki badan ya ka por te met na ka banta ki kin thai pat ki khna
1: Kubleshi bon AP ki nong sngap ngi sngutanat ba hakani ka por ngi don ya ka interview bat ikong Larry Bhado tadong ibalong I assistant professor ha Martin Luther Christian University ha ka department jong ka nutrition and dietetics ti hakani ka por ngin shim ya ka interview ha ka bedei ban kiching bam kiching di badon ya ki bor taimen na ka banta ki ken thai bat ki khna
2: kubleshi bon kong
1: te hakabasdang e jongani ka program ngashim yegani ka lat ban padiang subhai phi kongla ri bhasha kani ka program ban ngara kermen skem ba kani ka program kan a jing man to ye baro kinos ngam khamtam hakabe dei ban karukam bam karukam di yakijing bam kibante yakamen khnang bangin yo yakimen kibakoy kibakhya te kongla ri habangi phasha kijing bam teimen nagabanta ki kenthai bar ki khna nisung thu shai ba ka phang ka long ka bayar hado kata kata te shwab ginya poisha kata ka banta ngakwa ban bu shwai ka ni ka jingkali ka baning kong e ka bre shphang ka jingkong san jong ki jing bam ki jing di ha ka me jungi ki brio hado ka no ngi dei ban shim khya yaki
2: kublesh bun ko ya ka tin pedang subha jong fi ka jing jing shim jong a ba ka jing batai jong ki di ki start scientist ngilap ba bun sin ki ni ki jing bam jungi ki bangi bam ki bun hai ki nutrients kamut lani kita ki simbo ki bangi khwat ki vitamins ane ki proteins ki carbohydrate ladang I bam hai ki ni ki jing bam ngila ban tre ya ka kam kum bangi tre mala ka sngi bat ladang I bam hai ki ni ki jing ma ki bangi ki ni ki simbo ka wanra ya ka development lani ka khwat ka khya ka bakhlan namar ba ladang I pet bhai ka function ane ka kam jo ki jing bam ning kong ni sha bi ka dei ban ayangi ya ka bor ni ong energy giving ka ba apa ka long man te ya ka met ini bodybuilding ba ka balai ba ka long ban repair ya ki wounds ti shoulder ban ada ngi dan kinu nu ki jing mong ka met te la dang ibam ngi jing bam ki bette ka ira ban pen jam klo ya ki tu ki jing pang ta dang ang ki wound healing and la dang I pen du nai ki ni jing ban dang bam ha ki bam ki badan ki sinjo ki vitamins minerals ki proteins carbohydrate kamut ka met jong I ka telor
1: gi de ban shim kya chi shai ki ko ma ple thu man tan khana ba kan krishan ya ka bor met bat kan ai ngi ka met ka ba khoj ka ba khya mo ti kong lari ki ai pa ki ja jing bam ki ba kham kong san e ba ki ken thai kham tam ki tu ki ba rang dei ka ta ban kha ban pun ki dei ban bam
2: jan ba ro ki jing bam ki ba long kong san ko ma ngala kren men ne hi na ning kong ba man ki jing bam ki don ba ki ni ki nutrients ki simbo ti ki ni ki nutrients ha pa ka jing bam ki jongi ka bangi bam ki don kum ba life ho jat ba na ki ni ki life ho tli pa de bangi la classify ning la kin thop ya ki ha ki macronutrients but micronutrients ti macronutrients ka mot ki de ki to ki jing bam ni ki nutrients ki ba ngi don kam malak si ban bam palat 6 gram ha ka si sngi kat ba ki micronutrients pa de ki de ha po 6 gram malak sngi ti ki ai ki ta ki jing bam ki ban te ya ka met ka jongi kin thai kham tam ning kong sha mi kadai hi ka proteins kini ki jing bang ki badan ya kini ka proteins ki dai kum ki dai anta de ki kinja do khamtam ka do ali ka bun hai kini ka proteins but ka peleng maka peleng do ka bun phai kini ka proteins khamtam ka di ka peleng ka bali mnei ka khangai ka bali te ka ta ka di ka wei ka proteins te ka baar pa de man bam hai kini ki jing bang ki badan ya kini ka simbo ka bangi khot ka minerals kita ki minerals ki di ki bun jain ma ki don kum ki calcium ki iron ki vitamin d ta de kini ki zinc ki selenium te ha pok ki kin thai khamtam ek ba kong san bha ka de ha man bam ye kini ki iron ka baya rap ban te ka snam namar ba bun sin ngi I ba ki kin thai ki kham duna ka snam de tingi don kam hai ka ni ka iron ka bangi la ban shem ha pok ki jhur ania haki so tiki jhur pare ki babun ja ki jhur lani pet ge ngidi ban je kata ka rukam tiki jhur ki balong bon rong kum ki phul ku bi an tade kum u so bengon yong kita ki jhur ki babun ja ta ki slar ki babun ja ba ka bakat du ka ba ki kin thai ka de ba ngidi ban le ban di ba ki kin ja jing di kum ka dot an tade kum ka umru lani kum ki kin ja um so ba kham tham ka ba susi ka long bangi ki long kemi lani ki kin thai ngi kham nyar ba ban di ngi ki jik jing di ban pente ka met ngi smat pada mandi ya kasha basau pada kedai ba ban bam ki jat so kinu kinu ki so ki babun jat ba ki batiang ni ki bejo ni ki bon kalong ke bab dai ba ya ka mat jogi kin thai
1: ti phila ban shu jer ka tang ki jat so ayu khanang ba ki no sngap kin yo aging shai kan
2: ha ki so ani ladang ipe pa ka jela jongi ma jela mengala ya ko mang ong ki don ajai ki so ka wei ke dai so ki batiang ba ki wei ki so ki bejo ti na ki so ki batiang ni la ban bam kum gini ki so nyam tra
1: ho
2: utu ubun bhai ke ni ka vitamin c ubayarap ru ban kiwe ka bo jong ka snam pa ka met te ka ba ar pa le ngi la ban bam ya kini ki so pho anta de kini so plum ki ba mi ha pa jela jong ni ye le so ban bam ya kini kini so ka ba mi ha jela jong ni ki ba mi ha ka ayom te kum mentale ki la ha ban bam kum kini ki so khasi ki jong ni ki ba ngatrang phir phis tra hi ban bam kum kini ki so shang so yong dan tadi kini ki kisok ki bami siapa kelau lu kita lu ki
1: biang
2: ha ki sok meleng lu sok meleng lu kam biang dan ki ong le kam ketin pareng ba ki ong an apple a day keeps a doctor away ada ngi bam apple melaka sengi la ban be yo doctor ngi dan kam le doctor hendai ada ngi perkat pada ni ki brio ki ba sem jin jama ban yo to so apple cibo ki ba duna ka jing yo jing kot le kum no ka gawai ke bangalap ba kalong ba hajaka jong so apple ngi la ban bam do sok meleng yo santeli so meleng ulong yaring kat bo ba away apple de kita ki de ki so ama bagi kenja so bajo pa de kum gini ki grapefruit ni ki so kan por ki basau tu ki so kan por ki bal bali de kita ru ki lang ban bam bat ko wei pade ngi la ban bam lu kum so jo tu baret bat bahe tu ru ki la man te banyarap be kamet ke jong ki ken thai
1: te na lor jong gini ki so ki ba phi phi la jer ka tang dai man tan te ngi sung tanat ba ki buon ba ki jai so ki bangi yo apo ke jala ke jong ni te kan long ke jing rap ba khrau ki long ke me la da ki kwa ban jit ki so ki ba hapo ke jala la jong ru ki banyarap ban te ya met ke jongki kila banyo kerhai dada ki kwa bade ban thiet ki wiki je soro na po yo na po hat ru la banyo te ka ba kong san hi ki ka de ba kin chim khia ba ki de be ban bam khnang ba ka met ka phat ke jongki kan yo ya ka jing ko jing khia ka ba pura ba kham tam ba ke jing bam jing di ru kan rung ha ka met jongki ha ka ta ru kom bade ban rung kai kong lari kum ba phila ba tai man ne ba hang ne po jala jongki te ki bun hi ki ba sung tanat ban di sha de te shi bu amta dada tang ka sha kam la ban te ka men te phila ban jer ka teng ki ja jing di ayu ba ki dei ban di namar ba ki no sang ba se kim yo jing sha ken te ki e ki ja jing di phila ban shu ba tai ki
2: jing di ki lang ki ba buan hala dang ipet apo ka lang ka ba mo ko bang ong mane ba buan ne pe jing sam ban di tang ka di sha re na lo ka sha ka ba kong san bang sha ya kin tu e kham ta mi ki long ka mi am tang ki long ka mi ki khna red nan tadi ki khna samla ki ba arang ba ru ka long ba ban di ba ya ka dut dah hang ni dong dut amde tam ong dut masi ni ni kan kan kan kan dut fila bandi mana ni teng kan dut belang dengi yo ro la bandi ani kan dut moi dengi la bandi lama kini ka donya kata ka klen ka bayarap ban pen pro ya ka bol jemut jem perkat ti kata ka de ka wei ba ka don ru ya ka calcium ni ka bentai ya ki siang ti na na ko dut padya ila ru bandi ya ka umso bang ong umso ma pen de bandi ki umso ki ba tiet na yo mo ki umso paket rani ngila ban di kini ki umso ki bangi sinahi daladi ngi kemi daladi teng teng habangi sngo tharang kamet ngi ngile amnu ngi shushim ki so jo la ni ki so nyam tra ngi kemi ka to ko ngi di kata ka de ka wei bat ka wei pa ka long ba ka jing di ba ngi kham nyar ha ban di ha yiang ngi smat ha ban di shap ki dukan ki de gini ka soup ngi ong da le dukan ai ka ta ka vegetable soup ne ai ka ta ka chicken soup hoi long ka ni ka di ka kong sa mandi soup tambah ngi de banya le ban di ba ha yiang te ka soup dan ekum shit la bande kan nu kuruk um shit serwajhur ane ko um shit serwado bat ka wei ka banga thai fil fil ban menjo ba nga ka dei ba teng teng bun sin ha bangi shtom la dingem la shi ban ba teng teng i pen hial la ningi treatment i me te menjo nga i ba tai bai ngai ba ngi dei bendi ba ya ko um shit ja ma ko um shit ja ka dam ni kini ki energy la ni nutrients ki carbohydrate ki ba ai bo la ngi ban tai ka met kham tang ka po bangi dang shtom ka wei pada kenja ka ba kila bendi ba ka dei ru kim gini ki umbet ti kita ki dekhen diat kita ki jingdi ki bangi la bandi tin dalang ni ki jingdi pada teng teng habangi dan ka jingstom ka bakham jo ran ekum no tin la ru ban di kini ki jingdi supplements ki ba ki dan hapok ki dukan ma tambah kini ki jingdi supplements ngim la bandi hi dala dia kamat ngi dan kam de ba patha de ki doctor ani ki patha dietitian ti ki buana ki jingdi ki mi hanta hapok ki dukan dawai la ni hapok ngi pe hapok ki advertisement no kam tam deng i dikhen aret ni sbahan phadi kini ka Horlicks ki Bonvitas kita mo di kita ngila ban ai kena tambangi hak ban payah kata korukom kadi ban yaringkat pada kat kum kajinan kam ke jongki kan
1: kat kum kerta ke jongki
2: kat kum kerta ba kajinan kam jongki
1: di kubla shibun e kong lari nam ta kata kajing pen syai ke jong piru ka bede bat ki jing di nakam ta ki kentai ba kum juro nam ta jongki kena di hakani ko por pade ninya pai no sha kawai pada ke benta ba kata kalong kijing bam kijing di na ka benta kini ki khna samla lut ken ka bumut ki khna samla kan thai ki bidang dai ban he ban san ha karta ke jongki te ki e ki jing bam ki ba kham ha e na ka benta jongki pada pila ban jer kateng ki jing bam
2: nam ta ki khna kan thai samla lut mo kan ka po ngan chu ong fi ka de ka por ka ba kini ki khna kan thai ki long conscious ni ki kwa ba bayal di ki na ta ka met kum ka actress ni kum ki kai tor mo ki ba biang ba slim ki kwa kata ka zero size te bon sin ki lek ni ki khna ki kabam tengteng ki bam tambah ki penmi no maki ong kata ka anorexic nervosa ne bulimia nervosa ketin pareng mo kenia kawan ra ya ka jing tror ha ka met ka jongki ngan chu ong iki kena samla ka ba ning kong ka deba kim de ban le iki ta ki ka ina mal ka jing kwa jongki we ki be ka pentlot manya ka met ka jongki
1: ta manya ka jing kwa jing
2: ha oi ka ta ka jing kwa jing ka jongki tengteng ro ya ka bo jing ma jep perkat ba kawan ra ya ka jing susi ya ki ne ka ni ka nutrition department mo joka in central india ka jong ya ne ka ministry of women and child development ang tadi kini ka department jongka National Institute of Nutrition of Hyderabad kila ay kita kikin doon kiba kamtami kanakan thai samla ba kide ban bam hai kini kita ki jing bam ki babuan hai kini ki bantay ya kasna nan tadi bantay ya karinyeng bat kumju ru bantay ya kajing kia di hindi kini ka department and National Institute of Nutrition kala batha da jongka ICMR kala batha kita ki kidai jing bam ki banyarap ban penbiang ya kajing kia ban penbiang ya kajing don kini ki minerals ki ayah napa ka jongki ba kum juro ya ka bo jong mu jing prakat ti ki kita ki jing bam pade mo ki e kita ka wei ke dei bhaya ki ni ki jing bam cereals ka ting khasing ong ki ni ki jing jak ko ho a ki jing bam kedang ki dei ho ki jing jak ko mo ki ni ki cereals uru hadam corn flakes and tadi ki ni ki ki oats kita ki dei ki arab haban te ye ki khna samla ti ka ba pa ka dei bhaban bam hai ki ni ki proteins fu ko ma om ne ni ki ni ki proteins fu ri ki thai ri dam ka ba kong sa ma ki dan ka na mar bale ki ni khna kan thai hadien buat ki salong ki kemia. Ti nam ta ban pen khel pai ka met ke jong ki ki don kam hawan ba ngi ki protein building foods mu kum ki kinja dai ki kinja jhur ran ta ki kinja so ka ba lai ki de ba ban ba ma ki de ba ro ki ja jhur ba ro ki ja so but ka ba khad duk pada ngatrai bu na preng jong ki ngim ju da kam kan ma hawan ba ma ki de ki ni ki nuts and oil seed ani ki kinja badam la ni ki kinja cashew nuts ki tu ma bu jing yong em ba ma ki tu ma ne ngi de ban ba ma ki tu kam tam ki khna kan thai sam la ken kum bangi yo ba ma jala ka jongi le uni u so ot us ot udan bon ja uba he u barit tu du barit de u kham klan ka bor ma nyu us ot ba he ka ek jing mentoi jing jing ba jing so ot kalang ba ka pente ya ka bo jing mut jing perkat ka mut ma ting teh apa dala ngidang samla kum tun sia kum pe ngi sia nu jual ma pare we u kham start ka ni u kham bi ka ta mo kum nu bangin pen san ya kata ka bo jing mut jing perkat kalang bangin ba ma de kini kin ja so ot la ni kinu skini ki badam ke badani ki klan ka ba sa pa de ka de kini ki do Hindu kikin jado amage ba ki banyarap bante ka snam khamtam anta banyarap ro bante ya ka borme tikido kidon lai phuja kidoa tamba ki hab ban penyele ban duna ba ban pan ba ini kidoa ki ba bon ka kleng na mateng teng pade kanika kleng ka kta pade ya kulong snam mo nanti kila mandan kini ki actual clauses ani kila mandan kita ka jing set ha ka banyak ka snam po kulong snam ti kanika la man ra ka heart attack ani kan ra ki ya ki hab dengi kana samla ti kidi menyele ban duna ban ba kini ki do ki ban bon ka kleng but kini kini ki jing ba pade ki ba mi hapo dukan mo
1: ti ngi scam ba ki samla lut ki samla kan thai kibas ngap ekan dia ke program mentah kamiat kin yo jing sha shu shu ha ka bidai ba khur kom bam jong kimo mde e bikin perkhat ban pen internet ekan met ka phan kin bam antan kim kwa ban bambun namar ba kiting o kis ngai mo rei lam ba jong ka ni jing pen sha ka jong pi ngis kem ba kin sungu thu ya ka kamram ke jong ki kom ki bade ban he ban san ban pen khre ya ka jing long kemi la shal shis ngi ti kidai ban bam ba de jing bam ki ba dei ba karta ka jong ki ti kong lari bha kumbang yu iya kini kisngi ki bamta la palat si sha ke jing kenrei jong kini kijing bam kai mo kijing bam la song lupa nang ta kini kijing bam kai ha surok bagi ya de ti hatu kini kijing bam jong ki samla luat bam tai kini kijing bam kakta ne em ka koi ka khya ka jong ki
2: hoai kakta e ka koi ka khya ka jong ki mo la ki smart ban bam thang kini kijing bam dukan ne kijing bam kumangi o ha ktin phareng ko
1: junk food
2: ne ne ki processed food bali kakta na ma ngimte kumnu ki shet kumnu ki khle khamtam le nga ee bagi ni khna samla le ki dala wai class mo ki she smart ha banyang ha badi alumuri ni badi alushana nga she lingon mag bli kli yang lai bang du ka no tau jen khle mo bagi smart banyang lan tu banya ba ba kani ngalap ba bun tu na pring khna samla da kila ban thani kini kawan ra ya kani gajing stong ka badan ha pak mek gajong ki kum ka gastric nang ta dan pa na pring jong ki ka badan ri ka jing pang ka ba ki she khat ru ka typhoid fever mo ka ta la ni gajing pang ka bangi yo aling ba ki ni gajing ba na ki baja khle na ma kum bang ong ngim tip ki she kum no ting ting ki she da ki jaka ki bam khuat ru ting ting ki kiwan ra ko ka bam khuat te kani ka ta ya ka met ka jong ki kawan ra buan ja ki jing pang but ka wai pa de ka long ba kini ki junk foods titing-ting hapok ki jimbam ki jongki duk isi-ting kliak bayu niu MSG ni siya sungguh betul monosodium glutamate mo di uniu jimbam MSG ni kadang ngialik banbam kalau lalong kum kencan drug sing lalong kum ba ngitemang sak banbam yu tu jimbam kum kamtam ni habang ipik kini ki jimbam paket mo dikini ki MSG ka alap ba ka kaipak alap ba nampok ICMR ba ka jimbam tan kini ki nja processed food ni ki jimbam plastik dan ni kini ki junk food mo kawan ra ya ka jimbam cancer cancer pengebi ong cancer bakal akan rai yang mentah dia cancer kum ka kawai ke baki lap baka dekani ke stomach cancer ke baki dan apa ki kena samla mo kena ladak sendang ni kentai kampe tambah ka debe ke dan yang ni ke stomach cancer te beli kelik long kum ta na mar baki ni ki jing bam kila kle kita ki preservatives dan ni kita ki jing penne man penne ek tu jing bam menum slam mo ngasyat ke mentah ka sengi ke ma hadin abna lai benar undang long ni lengi syat hi hayang pat dia habam nak himentah dan na syai ke sengi tambah hapo dukan beding ki junk foods kini ki packet food kila kle kita ki preservatives kini ki FSS kila aki kendoan mo ban clear lan fidan kam clear tang kendek kan jubo ha kasi spa gram fi clear tang chi shamoi dan ne chi kimot chamoi kumta taba kini kena pakalong no lada kiswa ban ban ha malak sngi ti jaka met jungi jaka menyo tang chi kimot chamoi ka kam met jungki kla long no kla kom bam no a shamoi ha kasi sngi lan ha kasi te yo kla rumbun kati ki preservatives ki dung ha pok ka met ka jungki kam la chu kin ka met jungki bakan flush out lan ne bakan penmi ik tu ki preservatives bagi kla long no ki toxic ki penwan no ban yo shwa ning kong kom bang omene ning kong kin yo shi kini ki jing double air mo shu dam de ki jing double air pre ka de ulcer, peptic ulcer, dan ini duodenal ulcer mengiak sikit yang sungguh bahagia ketama. But, lada kim sumar pada kawan rai kan ni ka cancer. Tika ni kalong kebak eh. But kawai pada kalong ru, kan ni ke jing bam, ikan ni kenja chips, entah dia kini ke jing di, kini ke cold drinks. Ngilalap bam, buat apa tinggal nak kena sama lagi bam ikan ni, kawan rai kan ni ke empty calories. Empty calories kemak kan ni ke kenja carbohydrates kan kebak, sudah nak kemat ke jong ni, kamlak ampunan kam. But kan ni apa kalong kumbak, kapan kiyuk kensan man ya ka, jing kia. Tak ada buat apa tinggal kena sama lagi bam ikan ni ke high energy dense food am kam gidi ki empty calories tu ki jing di ini di kira ni ka ni ka jing shtam ka bagi kuat ka overweight la ni ka jing kya ka palat banyak ka renyeng ke jongki la ni banyak karta ke jongki te ka overweight ka obesity but man benza ai ka tu pada kalong ka ba jing za na mar ba ki kena ba ki lek mno ka ba susi kalong ba bo na project la dang ka sung sup ka dang ka jing kya ki le menum bam shu ki diet no te ki le dieting do teng teng ki put ban bam ki bam shu asingi lai singi te ka dia pada ka kta dah kumai ya kami. Kalau muka reflex cycle muka ya pelun-pelun kami tu kengi bam tanu kakta ada ngi menum bam ru kakta kan. Jadi kami gini ki junk foods ngasih ong bagi kena samla ni mo naib bam banyak apa bam untuk adukan lele hi sheyang. ngam ong bo alumuri usniyo mo alumuri li ubha ha tangbak jingshong ka jingkle ka chong ka jingkuat ken dangi pam pha yeng ni mlele bat ka wei pade ka study bangilap ru belale de wei professor ha po ni humi tai professor ashuk ni le ka tai ong ba kini ki jingbam ba po kandala ngi iba kini ki bade ki pokuri ki bade ki tu ki kini ki popor ti ginda pe ki tu kompanyang ka bagi penon kam ni ki tu kompanyang ka yong ha ha ngi bagi shishat ndo po ka rayong tem itu ane dangi tong e ka ngi ndape ka yong ba kam ta wei ki kana sang de ki mereka juga ketak pada ya ukulong senam. Di kawan rakyat ke risk berkilak bandun kenika heart disease. Hakar tak berang kena. Ini lah buat nama taki kena lagi sedang benda yang gini gajing stom jom kelong senap. Tika tak kadai kawai, baka wai pak kadai, haka tu ketawa bagi syat ni, kadu kan penkuat kembali yang menengim tip, ki penkuat kemenu, ki tendek syunyat, bagi syam ya katu kakarai, kilap begini ki kenyang jengpang, tiki bakteria, ki virus, ki badan hang tu em, tiki ni, ki wan rak pada ki wai pak ke jengpang haka met ke jong ni. Jong ki khamtam gini kena samna, kini balik ban bam, gini ki junk food and the processed food.
1: Dekat balak itu bahaya bakir.
2: Haot, bahaya bakir. Dekat
1: bagi kuat ban bam pela, kum gitu ke jajing bam, tiki lak ban penkrik hiyang ru. Haot, kau aban yo ai kamera ka bokoi ka bakhe
2: hoi
1: ti kong la ri bhang ila yo jing sha shi bun bhai ki tu ki jing batai ki jong phi hadu ka nu ki ne ki jing bam kai la ne ki jong food mo ki ta ya ka koit ka khya jong ki khna na mara ki ne ki singi ba mata ki singu tanat ban ji ri ki tu ki ja jing bam bang its kem ba ki khna ki bas ngap ya ka ne ka program la se kilong kemi kilong paru kin yo ban sneng ban kentu ya la ki jong ki khun mo kum ki nu ki ja jing bam ki ba ki hila ban bam bat kum ki nu ki ja jing bam ki ba ki ge de ban kyar khnang bakanum kata thanya ka koi ka khya ka jongki tikong lari na lor jongki khna ke bala kham he kham san ki khna rit kumju bat ki samla lur kumju nilayo ke jing pshai na phishi bun bha timta ha bangi phai ba de sha ke ne ki khna rit ki ba po ka san snem ti khnang bakin long ki ba yo ya ta ke jing he ka jing san ka ba pura bha ha ka nu gor kom ngin a jing ba me ki bi ki je jing ba me ke ba kham bha ke
2: dam ta ki di khna ba na po san snem ti ngan ong shai fi ka di ka ba jing jar ha man pen bol ni pen su thu iki khlong re bakin ba ti ke ni ka data ka bagi lap man tam ka ba ka pen mi na po kai phot jong ka Meghalaya kena jong NFHS data 5 ngi iba kena apo san snem mo kidon yakani ka jing stom ke bagi khot ka stunting ka wasting underweight but overweight stunting kamut ka dei ba ka jing duna ka nyeng kat kum karta kamut sibu ikhlung badang depe tu ba south snem igem bai dang asnem ka renyeng ken te ka wasting pa ka dei ka jing kia tenteng khlung ba south snem igem badang asnem ka jing kia ka jong ki te underweight ka dei ka tahi ba ka duna ka jing kia tambah kat kum ka rta ka wei pa dei ka ba kam la ha bang si iba ka dei ka overweight ni ka jing kia pala tenteng ni pa ngi gi khasi ni ngim tenteng si susu bakla ting yang oh bas nga ni bas kun ngim te bale ba ka sanga na ma tenteng ka dei di tang ka jing sanga ja na ma ba tenteng ki kimi pa kim nang shu ban ai ka jing bang ka birthday te ngan shu batai ka kendiat si pang ki ka rukom ai ba ngi ki khna ka ha pa san sinem ngi sei melian ha ban ai ba ki tang ka ja bak shit tang ja shit kum tak bo jing da ai tang gi ni ki jhor te ka ni ka di ka da ba ka penong ki khna de ba ken long ge ta ka jing shtom ka jing duna ka jing kia jing duna ka ren yang but ka wei ka bangi lap ba gi ni ha po ki khlung ki ba ha po lai snem kham tam le ki khot ya ka ta ka sam ane ka severe acute malnutrition ka ta ka sam le ka di ka jing shtom ki khlung ka ba la ro ban do no ka jing im ka jong iru but bo na pren jong ngi lap ba ngim ithu ka dak te ka ta ka sam ngim ithu bo jing ngi shi ka no ba o ba dei ba yok suet la ne bayo talent kelung tak ada ulang untu enteng bakshi ang ba oh ini kelung istom ni irai koi ya oh de ba khot kerteng ba khot kerteng kini ki ru temen mo ki sewang pau kerteng tak ada kshi ang ba ki am ni lei dem shu lei pak kenya le ni shu lei kum tam ba tamba gilap ba kam de kata kada hai kada ina ka ba ki kimi ki pa ki le ban a be kini bang ba shu ba rang ba lang ti ya ba lang kai ada ng ubah he ubah sau post nem ubah ka ja ka do ko ji kelung ba pa san sem ki ai lang kum ju ti ada ngi perkat pade ka kepo ju di kelung ka pa san sem kampat lak ke menteri kat kum orang ba dan kat kum kena samla mo kadang don kam hi ban ba ki jemang ki basuk ban terlihat ke ba kini nutrien sugi bambi ki keluar ta kamat jongki bahkan kejet kram ba kena nak kita ke jing pang kan ti bun sin hi ye kini ki badang ki wasting stunting underweight emang ngilan ngi si ele hi ban ongi ki bekinya de ban ai ba kini ki protein rich food kin nani ki jing bang ki ban te ye kamat ke jongki bat ka wei pa ke de ba an ye le ban ai ka sini ta ba ka sini de ba ong ma ashi sham ba sini mo ngi ber kin ya kin swat ha ka jing bang ke jong ki
1: hoi
2: ti kata kadi kawai bat kawai pada ngila ban kemangamna do menena ding kong ngila ong pencil bangi di ban ari hijing bam so ma kiso de kawai ke bangi syai hikai ma de ngilik community work mun gilong kemi ban pen bangi ka bam hini kena ban pen mlem bikin bam kiso kawai ke bangi syai hikai ba kalong ba ma ka jelaji kalong ka ruspa ai ni kakat ma kakat ni ibu ndak ma kakat ni kade ka complete food ka download gini ki sembok baro bat ya kene kakat nama tenteng kena kim so on bam kat ting syai lek mun yong ya kene kakat filak ban shu lek kembali ice cream tu kan shu kanyo tu sa shu clear idut tik layok ka jingdi ka dot dia ndan kam ashi shu na mar baka don pak shini tv i kin nuts sane kin kin ja kinu kinu ki so ot e ba fidon ha lam don mele tik clear ka ta ko rukom ada asabat ka chocolate kin nong tu te sa shu
1: ban pen ibang
2: ban pen ibang te sa shu siap ha usit dan uno popsicle stick dalam dadan mo si usit sa shu bu akan ja ba pa jali berang ka fridge bu a fridge jam dan te shu bu kum tu ha ba shi pang ruem ula e te sa ai ki kena bakin bam ki kena ba pa sanse kin kiman ha banyak bam yo jaka ban bu tu ice cream ba di na yo na dukan ka yo ba ada tu ba shet ba le hi ki mik pa kan kum ju ri kalong yini ki chop nan ta ki ki met met nan ki la dus kum ta ro kan ma ki la ban de hi na yang kan
1: ti khule shi bu e kon la ri tam ta ka tu ka jing pichai ka jung phi ha ka be de bat kini ki jing bam ki ba m toy nam jong gitu ki kana rit ki ba po san snem mo de ha bangi phai pa de menta sha ki jing tha na ki tana tre kam ki ba pher pa pher de ki ba kum ki e ki jing tha ki ju an na ka le jong ka food and nutrition board la ne na ka tana jong ka social welfare na kam ta jong ki long kami bat na kam ta jong ki kana
2: ka de ka ta so ka ge jong hi ling ba ka social welfare department ka education department na ne ka food and nutrition ba ka health department ki a ki program ki scheme ki ba buan ba ba ka portion abhiyan ta ka portion abhiyan na ne ka portion ma ka de jinga trelang jong baro kini ki department ki ba phe ba phe but ha kini ki department ada ngi pm ki don ki jing batai ki jing train na ka benta baro kerta hang ni ki ai kita ki guidelines ki jing batai take away ke dei ba ki ai kin tu taman ki yang ni man ki school bakin play kini kan nutrition garden kata ka nutrition garden kamot ke dei ka pelau ni ke kepir batung bai tang daki jhur ki sok ki pa jaka bangin pin phu pin phieng ke yeng daki sentio
1: ho
2: te pin phu e daki ni ki kepir ke badan ni ki jhur ki sok te kada ka nutri garden ka jing wanak jong kan ka skim ni ka ong bahai ni tu garden om ni taban yo atang ki tu ki jing ba ma ki batai ne ka long ban pne ya ka riti ka dustur jong ki tu ki brio ki bas ha kan jong jong ka jella ko ma jella jong ni jaka bangan thung mo da u palak ola ni uni unim usini tu num mi
1: ho
2: ti banyak betung do tu kan ka skim ka kentu bangi de bentung bangi ni ki jur la ni ki so ki pa ki bami apo jela jongi ti mensua la dengi ong ban iwa jemur do la jenjar ha ki jangga uja tang jenjar ha liwa sya kala ti kemta kan ka skim kalong ba pila bentung ki tu ha la jong ipalau jong piru pila bentung di nutri garden ba kan ni ka penhikai ki kena pada bakin sutu kan ki jeng kodo jong tu ujur la ni ka ba ni ki so ki pa kan kata ka de wei ma ka nutri garden ti ka ba ar padem ka ba ki sik le ban apo food nutrition department kedai bagi si ai hai kan ka training program nam taki asha worker nam taki niki aganwadi worker kumjuru nam taki niki kilong kumie khamtam kan ki khot ka income generation workshop kan tu ki kai kumnu bakin shed di kita ki mar ke bami hina kepe di kita ki de kendat ki bagi kan ka sokal ma ka ya ke trailang kan ma kan ka portion abian kidang bun shu de ki skim ki bagi peniat kin di nanta de kawai duk kadai ba ke lek ni ki project ke ba tamai ma ke ban research ni ban wat beniat ikini ki nutrients sama bateng-teng ngitip dang kini ki sembok ke badan pokki jor jong kinong wei tambang ngitip pada usok badan hapa kajelna ke jongi ni ujur ubu nutrients am tem tak kidang kini ki project ke bangile lu kan kini ki napa sok ki ai ki ai scheme ya ki kini ki research institute ni kini kini ki school ba ki bayale man white kini jing white benach pang kini ki nutrients
1: te lang ba jong kata ke jing nang ke jing tip ke ba ki yo pada lang ba ka jing white benya ke jong ki sikila ban tip kan ki johor ki badan apa gejala ki je so badan apa gejala ki tiga ban mentoi sibun e banyak gitu ki wiki wiki je so ki ban hab dan poin apa sabar mo
2: kade kata
1: kadu e kong lari ngakwa ba pin ai ka kubur kelum syaki pat ba no sngap ha ke bidai bat ka jing kong san jong gini ki jing pam ki ji ti nak mentaki ken thai bat ki kena
2: kuba ka bang akwa ban ong nam tagi pat ba ma ki bas ngap ya kan ka program kolong ba ngim dei ban ken sting ya ka bam ke jongi ngi dei ban kit kia ngi dei ban bam ha ka por ka babeng bang ngi dei ru ban buram ya kini ki jing bam ten rai ke jongi ka balai pa ka dei ba ki dei ru ban wat jing tip nakini ki services aniki lat pathai ki ba ka sorka kala aimo la da ki kwa ban tip phang u jingbam u ba te yaka met ka jong ki kila ban lena poki icds centers ki ba ai ki ni ki jingbam lang ba ka health department kila ban ai ki ta ki ja jingbam ki ban te yaka met ka jong ki kata ka de ka we ba ka ba sa ba ka do ka long ba ka de ka jing husiar ki di ban nohi ka husiar nam ta ya la di nam ta ka yeng ka sem ka jong ki ban jet ya ki ta ki jingbam ki ban te yaka long yeng long sem ka jong ki om tang ga yaka long yeng long sem jongki henna ye kalawai ke banchawan hadin ha botru
1: kublishi bun ye khonari namta ka to kjing panchay lem jongphi ha ka bidai bat ki bait ba no sngap bakin shimkhia ha ka bidai ba ka bam kadi barna kramas kem ba kanika program karlo kjing matoi na kamta baro ki basngap ngani ka program bar khamtam baki ke smutho bakin shim kjing kit khli ba ka bokon san ye ki ka dai bakin kit khia hi daladi ladi ban ba mandi kjing bam batai kamet khnang ba kamet kjing ki pat kanwara kjing koi kjing khia ka bapura kublishi bun ye kong la ri bhan ta ka por ka jong phi
2: kublishi bun ye firu ma phi la ai ban ta na me nga ka ni ka por
3: मार्केट के बारे में क्या
4: परफॉर्मेंस का बोलो
3: बी द फ्यूचर
4: मार्केट ट्रेंड टेक
3: सुनने में आएगी
5: आज की खबर में पहले ही बोला था ब्रो
4: माय प्रेडिक्शन इज
5: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
4: मेरे दोस्त ने बोला
2: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
8: अरे मार्केट ट्रेंड देखा
7: हा?
8: हाँ क्या न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी
7: सॉरी
8: सुन नहीं रहा है क्या परफॉर्मेंस की बात हो रही है
7: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है
8: मतलब
7: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ म्यूचुअल फंड्स सही है
9: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को
0: टी पारलोक नोसना भाग प्रोग्राम रंपे की किंतई प्ली अस्लो एक जिंग क्रेंज एक कॉंग लारी भारो तो डॉग हलोर का फंग की जिंग बाम की बत्ते या कमेंट का मंता की किंतई पर की खन्ना कंडी का प्रोग्राम कलवान जपी ना का आकाश वनीश लॉन्ग स्नो भापा नामता या का प्रोग्राम का बनबोन
10: Good afternoon to all our dear listeners and friends. This is Akashvani Shillong broadcasting on 347.2 meters medium wave, corresponding to 864 kilohertz. You can also tune in to our programs on News on Air app and on DT Edge. We bring forth now the NCRT sponsored program. Please keep listening for more programs on this station. This is Akashvani Shillong.